0: Jena Miriam Frigiri, u għassija li ġeja sen kuna tindo kanzinetti minn erba artisti Maltin. Nibdew bi Corazon Mizzi, l-ewwel kanzinetta hija tal-aħħar
1: li tkanta ma' Walter McCunliffe,
0: segwit minn Awnien.

Dag is out canzonetti li adna kem smajna kienu Tana Tnejn minn Glenvella u Viva Malta tkantat minn Glenvella, Aiden u Jasmine Abela. Issa nmurru għal xi canzonetti ta' Claudia Faniello. Se nibdew bġmielek u mbagħad l-imħabba għamja bil-lirika Ingliża.

dak iż-żewġ kanzunetti kienu sall-aħħar nifs kantati minn Claudia u Fabrizio Faniello u wkoll Owen Llewellyn. U wara jekk hemm tama ta' Claudia u Fabrizio Faniello. U issa l-aħħar artista llum huwa Philip Fella. Se nisimgħu x'importani segwiet minn il-kuġin Gillian kantata minn Philip Fella u Joe George.

Dan jekk l-irwiegel qed ibastru xi twakifra jew inkella ħabta u sabtejja qafjan li l-amori. Jiena x'taħti jekk l-iskejjel donnhom saru manikomju, x'għandix naqsam jekk il-lejla għadu jmettek l-assassin. Jiena x'naħti x'għandix naqsam. X'importani.

0: Emmek smajna żewġ kanzunetti oħra ta' Philip Villa, l-istess diska u kantalena u il-kitarra u jien. Iżid semmija, nispera li ħadtu pjaċir bil-għażla tal-kanzunetti tal-lum. Fadanna kanzunetta waħda biss għalikom ta' Philip Villa, kanzunetta antika favorita l-annej. Wara jekk joġobkom ibqgħu magħna għall-programm Malti li jmiss mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Grazzi ta' smih ta'kom.
1: Fostej ċalta l-linja, kont mi għawilt għajt.

0: Lodwa Taiba is Isimia. Yina Miriam Frigiri, unil aqom adan il program midjub lilkom mil-Kunsil tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. It tisimaw fuq 2GLF 89.3 FM mil-Belt tal-Liverpool. Hanibdew bil-qsib spirituali u l-lum se nisimaw riflessjoni mid-diaknu Malti-Australjan il-Reverendu Roderick Perotta mis-Sacred Heart Parish f'Mount Druitt South.
1: Is-solennità ta' Trinità Qaddisa għax Allah hekk ħab lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Erbalt qajt ma' matematiku u qedtlu li wieħed ma' wieħed ma' wieħed jagħmlu wieħed mhux tlieta. Dan tfixkel u qalli mela nġej minn xi pjaneta oħra. Quddiem il-misteru ta' Trinità, il-moħħ f'qir tagħna jitħabat biex jifhem kif jista' tliet persuni jkunu alla wieħed. U hija ħasra nintilfu fin-numri. Moħħna tantu ċkejken li jitħawwat malajr. Jew alla huwiex wieħed inkella huwiex tlieta. Ninsew li hemm mod ieħor kif nistgħu nifhmu l-ħajja. Mod li mhux marbut mal-kalkoli u r-raġunimenti. Liema kalkoli, loġika jew argumenti jistgħu jispjegaw l-imħabba ta' hom lejn bina, speċjalment jekk bina ikun ikollu mart u deżabilità. Liema għaref bix-xjenza u teknoloġija kollha tiegħu jista' jispjega l-ferħ tal-hom u liben iħokku imneħħirhom ma' xulxin b'tant delikatezza u intimità. Kemm niżbaljaw aħna l-bnedmin meta naħsbu li biex nifhmu l-ħajja irridu nispjegaw il-ħajja. Għallhom u bina l-essenzjal mhuwiex li jispjegaw il-kif u l-għaliex tal-kundizzjoni tat-tifel tagħhom, speċjalment jekk ikollhom diżabilità. L-essenzjal huwa li jifhmu lil xulxin u joxew l-imħabba ta' xulxin. L-imħabba ta' tis-sens kollu lil-ħajja tagħhom it-tnejn minkejja kull tbatija u sofferenza. Kemm hu veru li l-imħabba biss kapaċi tagħti sens lil-ħajja. Dan hu l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu tal-imħabba li nemmnu li hu t-tielet persuna ta' Trinità Mqazza. Tifhem ma jfissirx tispjega, biex tifhem tassew persuna oħra trid ħobba. L-ewwel tiġi l-imħabba u mbagħad timbet it-tifsira. Il-bniedem mhux xi magna li tista' iżżar ma' biex tifhem kif u għaliex taħdem. U hawn jiżbalja l-bniedem meta jgħid li ma jistax jemmen f'Alla qabel ma jkun kapaċi jispjegah. Miskin bniedem bħal dan li jaħseb li jista' jiskopri s-sens tal-ħajja sempliċement bir-raġuni jew ix-xjenza. Ikun qisu għasfur li jaħseb li se jkun kuntent jekk jgħix ġo gaġġa ħabs li jkun ħoloq għalih innifsu. Alla tagħna huwa Alla mhux għax jispjega d-dinja u l-univers imma għax iħobb u jagħti sens lill-univers. Temmen f'Alla ma jfissirx li tifhmu f'moħħok, ifisser li tħobbu b'qalbek kollha. Jekk tħobb tista' temmen, jekk temmen tista' tifhem. Mela kien hemm bniedem li talab lil Alla kellimni u l-bit ir-ros beda janni, imma l-bniedem ma semawx. Il-bniedem aktar għajjat u Alla kellimni u sajjetta faqqet fis-sema, imma l-bniedem ma semaħħiex. Ra il-baħħ madwaru u qal u Alla ħallini narak u kewkba tal-fidda xelet fidlam, imma l-bniedem mandunax. Beda jwerza u rini miraklu. U dakinhar twildet tarbija, imma l-bniedem mantebaħx. F'dadija l-bniedem reġa' werżaq, u Alla ejja misni biex inħossok tassew ħdejja. U Alla niżel mis-sema u miss lill-bniedem fuq ħaddejh, imma l-bniedem tajjar il-farfett minn ma' wiċċu, u baqa' waħdu imdejjaq u konvint li Alla ma jeżistix. Biex tifhem trid temmen u tħobb. Kunu imberkin.

0: Ims meiner Zomi Dick Fortner, Menenzo Guzman.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
2: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkuntattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq il-numru 9231-2133.
3: Merħba lis-semmija, jiena Maria De Carlo, il-passoltu se nkompli b'dan is-segment ta' ħaġa moħġaġa. Bħalma tafu taħbil il-moħħ biex insibu risposta għal rima li naqrawlkom. Tallum tajtek, qatt ma tlabtek biex it-tini, illaqx li kollok fil-but, naf li imax qatt ma tajtek, però nrot kollox komplut. Narġa' ngħidha darb'oħra, qatt ma tlabtek biex it-tini, illaqx li kollok fil-but, naf li imax qatt ma tajtek, però nrot kollox komplut. Taħsbu li tista' tkun din. Mela, komplu isimgħu il-programm u fl-aħħar tal-programm ħassoltu nagħtukom ir-risposta biex taraw ġibutu wix tajjeb jew tajtu wix. Mela sakemm l-ġorn intaqgħu komplu gawdu dan il-programm.
0: Grazzi Marija. Issa se nisimgħu Arija Sir mill-artiklu x-xwejja tal-Kuruna li se taqranna Mary Muscat.
4: Insellmilkom, għandi għalikom dal-artiklu interessanti. Meħut mill-fuljet lil-ħbibna u jġib l-isem ix-xwejja tal-Kuruna. Studenza żoħ tax-xjenza tela fuq ferrovija li minn Dijon kellha tmur Pariġi. Daħal ġo vagun li ġo fih kien hemm xwejja li mill-bixra tiegħu kont tistħajlu xi bidwi. Xagħru kien maqtuħ qasir u ħwejġu dehru xi ftit qodma. Ix-xwejja kien f'meditazzjoni profonda b'kuruna tar-Rosarju f'idejh. L-student minn banda ġitu ħnina mixwejja u mill-banda l-oħra xtaq kieku jgħaddih passata u jitħagg bih. L-student biex jgħaddih biż-żmien għalli xwejja milli jidher għadek temmen fl-antikità tar-Rosarju fil-Madonna u fil-ħmerijiet l-oħra li għajdu l-qaddisi. Iva ibni, għadni nemmen, għallu xwejja bħarsa ta' sut il-qalb fuq wiċċu, imbagħad għallu u inti le? L-student faqqa daħka ta' disprezz u qallu jien nemmen fit-talbu fil-ħafna superstizzjonijiet l-oħra, da' żgur li le, jien ftaħt moħħi u tallimt il-verità fil-kulleġġ. U jekk inti ma trix tibqa' iblaħ, armi dawk iż-żibeġ minn idejk u ibda' itallem xi ħaġa fuq ix-xjenza moderna. Ix-xjenza moderna? Staqsih ix-xwejja, mibluħ iħares lejn iż-żagħżugħ. Minix nifmek, forsi tista' tfehmni xi ftit int, kompla fil-waqt li għajnih intlew bid-dmuħ. L-student bħal ġietu ħnina mixwejjaħ, ħass xi ħadd jgħidlu li kien ibiss wisq ma' xwejjaħ u kien jeħtieġ li jieħdu iżjed biħlewwa u għalhekk qallu ara, jekk inti taf taqra nista' nibgħatlek xi kotba li jfissrulek is-suġġett. Imma inti taf taqra. Ix-xwejja hu jiġbu, iva, naftit, l-student malar qallu, tajjeb, mela fejn nista' nimpostawhomlok. Ix-xwejja beda jfittex fil-but u fl-aħħar ħareġ biljett u taħli l-student. L-student rid l-artibilhom bil-mistħija meta qara l-biljett. Fuq il-biljett kien hemm kitba sempliċi li bija sejt dak il-biljett kien seta' jidħol f'kumitati u laqgħat l-iktar speċjali tax-xjenza tad-dinja. Kienet tajt Louis Pasteur, professur tax-xjenza Università ta' Pariġi. Biex ikolkom idea minn kien Louis Pasteur, biżejjed li tfittex il-kelma ippasturizzat fuq il-kartuna tal-ħalib. Is-sistema tal-pasturizzazzjoni kienet ivvintata mix-xjenzat Louis Pasteur. Dan il-proċess isarraħ moħħ in-nies li l-ħalib li jixorbu ma jagħmlilhomx deni. Pasteur u kol meqjus bħala wieħed mill-fundaturi tal-mikrobiologija u ivvinda l-ewwel vaccin tar-rabies u bl-iskoperti tiegħu salva ħafna nies. Minkejja li Pasteur kien xjenzat prim, kien ukoll Kattoliku ta' fidi qawwija. Din l-istorja tur il-valuri sbieħ li kellu dan ix-xjenzat u li minkejja li kien magħruf sew fil-komunità xjentifika ta' żmienu baqa' umli u għaraf li l-fidi mhux ostaklu għax-xjenza iżda li t-tnejn jimxu flimkien. Nitolbuk mulej biex tgħinna nifhmu li t-tfittxija tal-verità xjentifika ma tmhux kontra t-tfittxija ta' dak li hu spiritwali. Ejna nifhmu li l-fidi tagħna falla ma żżomx li l-bniedem li jikber fl-erf tax-xjenza, anzi mulej, ejna napprezzaw il-kobor ta' emili dejk permezz tax-xjenza.
0: Grazzi Mary. Wissa ħanati ħarsa lejn il-festi li qed jiġu ċċelebrati llum l-31 ta' Mejju ġo-Malta. Il-Lunzjata ħal tarxin, din il-festa ġiet trasferita għal nhar il-Ħadd 7 ta' Ġunju minħabba l-elezzjoni ġenerali. In-nafraġu ta' San Pawl fil-Munxar Għawdex u it-Trinità Mqazza il-Marsa.
5: 89.3 2GLF.
0: Issa illum fil-Rokna Kulturali għan issimaw segment minn il-program Niftakar Meta fej Keith Demicoli jitkellem ma' Daniel Mangiani fuq il-memorji għant il-nanniet. Għan issimaw.
6: Lun għan jitkellmu fuq suġġett għal-qalbi imma l-qalb ħafna nis il-nanniet. Il-memorji għant il-nanniet.
7: Ekku. Tifkirit ġbieħ u forsi din it-tifkira kienet ħafna iktar differenti minn dik tal-lum il-ġurnata. L-lum il-ġurnata it-tfal għandhom ħafna iktar ġiri fejn imorru, imma ta' gizmin il-fat li morru għant in-nanniet konna nsibu dinja kompletament differenti.
6: X'inhu ma' l-memorji personali tiegħek din?
7: Il-memorji personali li kif għad għant in-nanna ma kontx issib it-tojs li kien ikollok id-dar. Allura rid timprovizza bl-affarijiet li kont issib għant in-nanna. Fl-istess ħin, in-nanniet kien ikollhom jew dar żgħira u tara l-lumilta u l-faqar ta' dik id-dar. Jew inkella dar kbira, dawk id-djar il-kbar, u ħafna drabi f'dawk id-djar il-kbar kien ikollhom dejjem dik il-kamra ipprojbita milli tidħol. Ħafna drabi kienet tkun il-kamra tal-pranzu. Fejn kien ikollok is-sufan miksi fil-plastik, jinfetaħ biss jew fil-festa, jew meta jiġi id-berik.
6: Dejjem. Dik il-kamra vera moħlija kienet, ma nafx. Illum dit tinqata' imma dik il-kamra dejjem kienet ara min jidħol fiha.
7: U iktar kien ikollna tentazzjoni biex nitlu.
6: Dejjem. Hawnhekk niftakar meta is-salott tan-nanna kien dejjem miksi fil-plastik u puppa kbira bil-qiegħda fin-nofs.
7: Klassika, ġifieri.
6: Klassika kien.
7: Tlibbisha u tbidlilha lill-biesi, xi kultant kważi tiskerraha. Kienet tkun puppa imdaqsa. Ma mbagħad għand in-nanniet konna nitaqgħu l-kuġini kollha.
6: Kien hemm xi ġurnata fissa fil-familja tagħkom li kontu tiltaqgħu?
7: Ġieli ħafna drabi l-Ħadd. Li huwa speċi kull Ħadd jispiċċa għand in-nanna, n-nanna l-ikla tagħha kienet għal ma nafx kemm nies sadat tant tiġi l-ġara għal xi basla u kulħadd.
6: Niftakar meta ġurnata btala konna mmorru dawra bil-karozza tan-nannu li għajla kienet tiċċaqlaq. U konna namlu ħin twil sabiex naslu. Min kellu karozza, jien pereżempju kelli n-nanniet it-tnejli huma ma kellhomx karozza. Nannu minnhom bir-rota u nannu l-oħor ma kienx isuq. Allura konna morru kull imkien tal-linja jew bil-minibus. Jekk ħammorru ġurnata l-armier li għalina kienet jisna ħammorru l-Istati Uniti kienet tkun ġurnata fejn immorru nirkbu l-van, nistennu l-van.
7: U l-karozza kien konna nintefgħu ma nafx kemm il-kuġin. Fuq xulxin, għaddi s-sigurta, b'sens la seatbelt. Fuq sita qudiem konna nintefgħu xi tlieta, ma kien żmien sabiħ.
6: Żmien sabiħ sabiħ immens. Niftakar meta konna ninġabru wara l-bieb ta' barra min jelab, min jgħid ir-rużarju u min jirrakkonta l-istejjer tal-biża'. din vera, l-iktar li konna nġabru qoddim il-bib ta' nanna vera konna nilabu ħafna drabi.
7: Il-bankina kienet kollox, anke l-ħofra. Mbagħad noqogħdu nilabu l-boċċi u min jirrakkonta min bil-qiegħda biss għall-fresk, min jgħid fuq dik minn fejn fuq l-oħra, imma kienet ħajja kwieta.
6: Mbagħad jasal il-ħin jew iġibu xi bela te, jew immorru nixru mant il-forn il-ħobs ikun għadu konna. Il-ħin konna nkunu nafu x'ħin ħajkun hemm ħajaħmi.
7: Eżatt.
6: Ħalli morru biex tkun għadha taħraq. Nanna konna ħafruha.
7: Eżatt.
6: U mbagħad konna nitfawla xi naqra ta' dama.
7: Ekku.
6: Naqra żejt taż-żebbuġa ma kienx jeżisti dak iż-żmien. Jew kien beda jeżisti ma mhux kulħadd kien jiflaħ jixtieq.
7: Eżatt, eżatt.
6: U naqbżaru merħ u xi biċċa basla. Aħ, ftaħt l-appetit it-tnejn fil-għodu dan jinħabba fik. Niftakar meta kien l-ena tagħna inqalbu f'xi album ta' ritratti antiki u nkella nisimgħu lin-nanna tirrakkonta xi storja ta' żmien il-gwerra.
7: Il-fil li tqalleb album ta' ritratti llum qed jinqata. Ritratti bil-mobiles, digital cameras, allura il-fatt li anke bħal da żminijiet inkunu bil-holidays tal-karnival. U morna għantennanna biex tarana bil-kostum. Nieħdu r-ritratt u għajdak r-ritratt ximkien se jispiċċa f'xi album għall-qalb il-nanna. U allura konna dejjem inqalbu r-ritratti tan-nanniet.
6: Dejjem, u n-nanniet kienu jorganizzaw, ma nafx ma kważi kull nanna li naf, sħabi, kollha n-nanniet tagħhom kienu jżommu jgħożżu daw l-album b'ritratti.
7: L-ewwel ħaġa fi żmienhom ir-ritratti kienu expensive. Jiġifieri ir-ritratt ta' tieġ kienu kollhom forsi 30 ritratt, ġifieri ma kienx ikollhom. Imma kienu miżmuma bozza kbir.
6: Bozza kbira.
7: U tara n-nanna u n-nannu differenti tarhom iżgħar.
6: Kważi kważi fid-dar ta' nanna dejjem kien ikun hemm dak ir-ritratt. Tagħhom it-tnejn miż-żewġin.
7: Eżatt. Mbagħad ħafna drabi kienu kollhom frame ieħor. Il-benedizzjoni tal-Papa.
6: Dik dejja.
7: Kienu frames klassiċi. Klassiċi.
6: Niftakar meta konna nisimgħu b'ċerta interess u fl-istess ħin bil-biża' ir-rakkonti tan-nanna ta' żminijiet diffiċli u ta' tbatija li għaddew minnhom matul il-gwerra. Din vera kienet tkun afsa ta' qalb li tismagħhom jirrakkontaw mill-aqs il-miżerja li kienu jgħixu fiha.
7: Fis-sens it-tfulija tagħna man-nanniet. In-nanniet għax huwa first hand, fis-sens huma nifishom. Min qiexa b'mod, min qiexa b'aktar dbatija, allura prospeċi mhux qed ġust qed naqraw storja, imma qed nisimgħu xi ħadd li jiġi daqshekk viċin minna li qiex dik id-dbatija. U forsi dik id-dbatija li għaddew minna daħlet ċertu għaqad li forsi llum ma jifmuhiex, imma n-nanna l-aħra skont tarmi. Loqma ħobs, l-ek le, jew tikolla jew erfaħħa l-wara.
6: Vera,
7: vera. Jew platt tal-ħares ma tikolx minnu, għax taf, iż-żmien li batiet li dak il-platt ma kienx jeżisti, kemm kien ifisser.
6: Hija din vera kont innutaf ħafna nanniet li għall-ikel kienu hekk jaqgħu persistenti li tittikol kollox. U naħseb kienet ġejja mill-fatt li huma ma kienx ikollhom dak il-privileġġ, dak il-platt, sempliċi platt jew biċċa ħobs.
7: Mbagħad miegħu wkoll kienu kien hemm id-dixxiplina tan-nannu li għex l-armi jew in-navy. Allura paspiċi trid toqgħod mal-mejda, tixrob biss wara li tikol kollox, ma tqumx minn mal-mejda qabel li lesti kulħadd. Kien hemm dik id-dixxiplina seduzzjoni minn nannu li m'hemmx ċajt waqt li kien.
6: Waqt li kien. Niftakar meta il-miżin ta' nanna kien is-suġġett ta' ħafna lob immaġinattiv bejn il-kuġini ta' parsi qed inbijaw għand tal-ħanut. Vera dan imbirek miżin minn kellu wieħed għand in-nanna kien ikun il-ġugarell.
7: Kif semmejt l-ewwel, in-nanna ma kienx ikollha il-ġugarell li kien ikun għad-dar, allura rridu naraw x'għandha hi. Li ħafna drabi ma konniex insibuhom fid-dar tagħna bħal miżin, bħal magna tal-ħjata. Diffusion u ħafna drabi kienu jispiċċaw huma l-lob.
6: Niftakar meta kulħadd kien jinġabar madwar ir-Rediffusion ħalli jisma' kapitlu ieħor mill-istorja li kien jerġa' jaqra Twani Scalpello.
7: L-istoria, l-għaxħaġa il-radju kien Vangelo, dak jizmin stazzjon wieħed, kulħadd jisma il-famuża storja, li kien jimpressjonani Twan Scarpello li kien kapaċi ibiddel il-vuċijiet biex jaddatta l-vuċi ta' narratur, il-vuċi ta' raġel, il-vuċi ta' mara, biex jagħmel iktar sens mill-istorja li kien qed jaqra. U kien kulħadd ċertu passjoni. Jisma dik l-istorja, anka forsi b'riżultat li kien hemm ċertu letterizmu li n-nies ma kinux jaqraw. Allura l-istorja kien żvok sabiħ li joqogħdu jisimgħu storja minn ġurnata l-oħra.
5: Illum inħares lura kien mezz ukoll imma ta' edukazzjoni dak il-qari għax titgħallem tibda tiltaqa' ma' kliem ġdid, tisma' kliem ġdid tgħid isma' dik il-kelma.
7: Un qaraw ukoll ħafna romanzi klassiċi, li jiġifieri s-Salib tal-Fidda, dawn romanzi li jagħmlu storja f'Malta, allura ħafna jafu bihom bis-saħħa ta' dik l-istorja.
5: Ta' Twan Scarpello. Niftakar meta konna nieħdu pjaċir ninġabru madwar in-nanna u hu tirrakkonta l-prasbar ta' tfulita. Li u fuq kollox kif bdiet tinnamra man-nannu. Iwa di kienet tkun interessanti immens.
7: Ħafna drabi forsi il-prasbar li nħobb nirrakkonta jien ġej minn wiċċ in-nanna, dejjem meta niftakar f'wiċċ in-nanna, kienet terġa' issa ssir żgħira meta toqgħod tirrakkonta l-prasbar ta' żosita fl-istess ħin tara n-nannu jieħodha bi kbira li qed tirrakkonta dak iż-żmien kollox isu jiskruplaw, jiġifieri ċertu affarijiet tibda tgħid għall-aħares jaraw l-affarijiet li jsiru llum. Imma dak iż-żmien anke jimma ma niftakarx b'eżempju n-nanniet jitbewsu qoddiemna.
5: Le.
7: Bewsa fuq ħeddeja u daqsek, b'eżempju.
5: Sek, ta'.
7: Iżommu dik il-ħaġa. Ma n-nanna mbagħad kienet tiftaħ u meta konna ninnamraw u dawn rakkonti il-ħarġa tagħhom li sa s-seba' jridu jkunu lura, illum laqas toħlhom fis-sebadhom ħerġin biss mix-xawer.
5: Jien kont nismagħha pereżempju, din l-esperjenza kont esperjenza, pereżempju, il-familja tommi kienu seba' tibniet u allura kien hemm ċerta dixxilina li dawn sa 8-9 niftakarhom jirrakkuntaw kemm kienu dixxilinati magħhom li ma jidħlux iktar tard mit-8-9 ta' filgħaxija.
7: Jekk se toħroġ ma' xi ħadd li jkun hemm oħtas dajra, ma tkunx waħedha miegħu. Allura n-nanna tibda tirrakkontahom u għana nitqu b'xi prasbura għax ma nistennewix minn nanna spiti.
0: Naħseb li dan is-segment żgur għajjem ħafna tifkirijiet sbieħ mill-ħin li jabtajtu man-nanniet tagħkom. Issa se nisimgħu lil Ġewwa Pap ikanta tifkira lin-nanniet.

0: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
1: 89.3 2GLF.
2: Dan l-aħħar Lawrence Dimek ħarriġ l-autobiografija tiegħu. U ġew għaxa minn SBS tkellem ma' Lawrence dwar dan il-ktieb. Issa bil-kortużija ta' SBS Maltese, ejjew nisimgħu silta minn din l-intervista tant interessanti.
3: Dan l-aħħar ħareġ għalbej il-ktieb ta' Sur Lawrence Dimek Sunshine and Shade. Din hija l-autobiografija ta' Sur Lawrence Dimek, membru ħabrik fil-komunità ta' New South Wales għal aktar minn 60 sena. Huwa pjaċir tiegħi li nitkellem ma' Sur Lawrence Dimek dwar din il-publikazzjoni. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Lawrence.
4: Thank you very much.
3: Tinti kont parti essenzjali nistgħu ngħidu mill-ħajja soċjali, kulturali, komunitarja, sportiva, ġurnalistika f'kull aspett tal-komunità Maltija fi' New South Wales. M'hemmx dubju li ktieb bħal dan sa ċertu punt ilu mistenni daqsxejn ukoll għax huwa wkoll sa ċertu punt kif qed ngħid parti mill-istorja tal-komunità fi' New South Wales.
4: Veru, ġo, jina minn meta wasalt l-Awstralja fil-1954, dejjem kont involut fil-komunità Maltija ta' New South Wales. L-ewwel bdejna bit-tim tal-futbol, Mellit Eagles, u mbagħad intendi bil-Mellit Eagles ħanna f'ħafna affarijiet oħra. Dejjem kont fil-kumitati, dejjem kien hemm l-assoċjazzjoni tiegħi mal-Maltin.
3: X'waslek li fl-aħħar biex ngħidu hekk għad bil-qiegħda u bdejt tikteb it-tifkiriet u l-istorja tiegħek?
4: Jiena ġurnalist, jiġifieri l-kitba mhix diffiċli għalija, u żammejt arkivju mhux ħażin tal-affarijiet li għamilt during the years, jiġifieri kelli ħafna minn fejn niġbor l-attivitajiet li saru fil-komunità. Mhux faċli, ma insomma ma kienx diffikultà ħafna biex insib x'għamilna fil-komunità. Sajt immullura fuq l-artiklu li kont nikteb fuq anki kotba li ktibt u fl-aħħar iddeċidejt li nikteb l-istorja tiegħi biex ħaġa li kellha ssir insomma minnaħa tiegħi biex fil-linja tiegħi li nikteb jiġifieri.
3: Fil-fatt xogħol bħal dan jirrikjedi ħafna riċerka imma inti fil-każ tiegħek ħafna mill-informazzjoni billi kont involut int stess ngħidu aħna fil-Maltese Herald The Voice of the Maltese inti publikajt ħafna artikli jiġifieri. Firi inti stess jekk trid tiċċekkja data jew trid tiċċekkja informazzjoni għandek inti stess id-dar biex ngħidu hekk.
4: Żammej ħafna riċerka ġifieri kelli minn fejn niġbor l-informazzjoni jiġifieri għalkemm għamilt riċerka wkoll imma l-iktar riċerka minn tiegħi stess.
3: Allura kif inhuwa mqassam il-ktieb bdejt mal-wasla tiegħek fl-Awstralja?
4: Tkellimt ukoll il-ħajja tiegħi f'Malta qabel ma ġejt l-Awstralja. Jiena ġejt l-Awstralja ta' 18 sena, ġifieri iktar għext l-Awstralja milli għext Malta. Ktibt mhux ħażin fuq kemm dont Malta, ma mbagħad mostly fuq l-Awstralja. Jiena I was a witness kif kibret il-komunità Maltija, l-affarijiet li għamilna għal-Maltin, kemm iġġieldna l-Maltin, kemm ilqatna bżonnijiet li kellhom bżonn il-Maltin u kif innexxielna nakkwistaw ħafna advantages for the Maltese living in Australia. Mhux jiġifieri kollox jien għamilt imma dejjem kont involut f'dawn l-affarijiet. Pereżempju aħna għaddejna minn żmien fejn ġibna dual citizenship, ġibna reciprocal agreement bejn Malta u l-Awstralja fis-social security, fil-medical agreement, identity cards. Avvanti fil-liġijiet dwar il-proprjetà li kellhom il-Maltin fl-Awstralja minn Malta. U anki ġġieldna biex inġibu l-vot għall-Maltin tal-Awstralja għalkemm u mbagħad signali li mhux ħaġa faċli ġib il-vot fl-elezzjonijiet ġenerali, imma bħala ċittadini tal-European Union nistgħu nivvutaw fl-elezzjonijiet tal-European Union għax aħna membri tal-European Union ukoll. Li li tnajt għaddejna minn dawn l-affarijiet u jiġifieri l-komunità Maltija għandha għax tkun grata lej dawk li dejjem iddefendu d-drittijiet tal-Maltin fl-Awstralja. U dal-ktieb juri t-triq li ħadna u kemm innexxielna nakkwistaw affarijiet tal-Maltin ta' barra.
3: U saru ħafna kisbiet matul is-snin li kultant jintesew mhux biss bħala komunità Maltija li ħadna minn Malta kif kien jixir ilna, imma anke bħala l-kontribut tagħna lil Malta mill-Awstralja.
4: Waħda mill-iktar affarijiet li ħafna mill-Maltin ma jafux u dina importanti ħafna huma l-flus li jibatu u li kienu jibatu il-Maltin mill-Australia għal-Malta. Iġifieri, from 1954 to 1997, il-Maltin batu l-ura lej Malta 648 million Maltese lira. Kontribuzzjoni enormi li mux tal-li għanna traqna minn Malta, jow xersu minna minn Malta, immaħna b'għajna natu sosten għawi l-ekonomija ta' Malta. U dina ma tantx semmuha, semmu per eżempju ora kemm min toffri nexxilu jġib flus mill-Ingilterra. Aħna battilhom 648 million ta' dana in about 40 years jiġifieri. That's an enormous amount of money. Mhux ta' b'xejn il-Maltin bdew jirranġaw id-dar u għandik eżempju. Kif aħna rnexxilna nbidlu il-ħajja tal-Maltin f'Malta. Per eżempju, aħna konna tliet aħwa l-Awstralja ġo. Issa Malta missieri kien jaqla forsi 5 pounds, 6 pounds a week. Aħna tlieta konna nibatulu l-missieri. Forsi another 3 pounds, 4 pounds minn hawnhekk minn l-Awstralja. Daqqa waħda ġifieri, hekk kellu paga ta' 5 pounds. Daqqa waħda il-paga tiegħu saret 10 pounds. Da sar sinjur, 50% ġifieri da. Daw ma nitkellmux fuqhom aħna daw l-affarijiet.
3: U min jaf kemm mijiet ta' nies għamlu bħalma għamiltu intom hawnhekk l-Awstralja.
4: U iktar għax jiena tajtek li konna intuhom lira kull wieħed konna aħwa, hawn min kien jibgħat ħafna iktar. Issa missieri kif qalli jiena qalli jiena sir sinjur. Jiġifier f'daqqa waħda hekk qed taqla $600 a week, inti issa għandek 1,200 f'daqqa waħda. They are the result of migration. Imma li Malta għandx nagħtuhom importanza. Meta kont niżel Malta jien un-argumenta ma' Malta kien għadu li tgħidulhom aħna għamilna iktar Malta milli intom qatt tagħmiltu għalina fl-Awstralja. Anke meta konna morru niddibattu Malta, ħadd ma kien qajjimhom dawn l-affarijiet.
5: Punt interessanti ħafna li juri kemm il-Maltin tal-Awstralja ikkontribwew lejn l-ekonomija Maltija.
4: Reciprocal agreement, dual citizenship, social security, għalija kollha ġilidna għalihom aħna daw, ġilidnihom aħna il-komunità Maltija fl-Awstralja ġildet biex takwista dual citizenship, għalha kemm hu importanti dual citizenship illum għandna reciprocal agreement dak kemm morru Malta, anke jekk ma jkunniex ċittadinanza Maltija nistgħu morru l-isptaru. Dak ma ġax mhix xejn, aħna ġildna għalihom daw l-affarijiet. U jiena nirringrazzja l-bambin kont wieħed minn dawk dejjem kont involut daw l-affarijiet. Kelli l-Maltese Herald, jiena bdejt il-Maltese Herald hawnhekk. Ġibri l-Maltese Herald, dak iż-żmien kienet importantissimu għal-Maltin, għaliex lakenna radio, lakenna television, kienet l-unika ħaġa li żomm il-Maltin maqudin l-atmosfera dak iż-żmien ġew kienet differenti. Illum donna laqas baqa' għandna problemi xi nsolvu.
3: Għax ukoll kienet komunità ukoll li qiegħda tissettilja wkoll dal-pajjiż u kien hemm anke ċerti bżonnijiet anke bħala komunità f'kif qed inna kont involut ħafna wkoll fil-Kunsill Malti u fil-grupp tal-welfare. Anke hemmhekk ma l-awtoritajiet Awstraljani stess ukoll biex nieħdu dak li ħaqna wkoll u ġifieri intom nisbħalek kont hemmhekk ukoll minn ta' quddiem.
4: Għajjimna ħafna affarijiet, per eżempju, fil-1966, konna ġibna il-Maltese Housing Scheme. Il-gvern daħal fis-sħab ma' l-Hiberners Association għaw biex kena il-Maltese Housing Scheme. Ġibni konna nisselfu minn din il-Maltese Housing Scheme, kienet 8,250 at 5.5%, dikka ħagħuħra li ġilibna li għaw u ġibna. Imbagħad kellna kwistjonijiet pereżempju u għadhom sal-lum il-kwistjoni tal-ismijiet Maltin Christians name, ma jiena wieħed minn dawk li ismi fuq il-karta tat-twelid kien Lorenzo. U jiena qatt ma kont magħruf bħala Lorenzo dejjem Lorenz, imma biex bdilt ismi kelli nidħol l-qorti Malta, dik iġġieldna bl-ikra aħna fejn għadna meta l-isem ikun just a translation. Ma nisal fejn morru l-qorti, jekk ismek huwa fil-karta tat-twelid huwa Giuseppe. U inti sir Joseph ma bdilx ismek, it's a translation. Minn Lorenzo għal Lorenz, it's not a change of name, it's a translation. U aħna l-lingwa tagħna Malti u Ingliż, so jiġifieri translation. They never accepted it. Kienu ġalok titmur l-qorti, tħalla xi 400 pounds biex tibda l-ismek, u għadna sal-lum bli li kultant ma jaċċettawiex. Daw kolla jina spiegajtu fuq il-ktib u miexi xaddejna.
3: Il-ktib provajtit qasmu taqsimijiet differenti.
4: Iva, taqsimijiet, per eżempju, ħadimt mal-Malta High Commission from 1972 to 1977 u from 1997 to 2000. U hemmhekk semmejt ħafna situazzjonijiet li kellna, per eżempju, meta l-Awstralja u ċina, aħna konna rappreżentaw ċina fl-Awstralja, u mbagħad l-Awstralja recognize ċina. Ġifieri aħna konna in the middle of things b'dak iż-żminijiet, ġifieri dak kien żmien importanti ħafna lilna fil-Malta High Commission. U jiena dejjem kont imdaħħal xi ħaġa fihom daw.
2: Inkomplu bit-tieni parti ta' din l-intervista ma' Lawrence Dimek wara ftit avviżi tal-Kunsill.
6: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jisiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol beħlas. L-applikanti jeħtieġ li kollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
7: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 863 1923.
2: Nhar il-ħadd 7 Ġunju, il-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales se jitella l-kommemorazzjoni annwali ta' 6 Ġunju ħdejn il-Monument Malti fis-Civic Park ġo Pendle Hill. Jekk it-temp jippermetti il-Maltese Concert Band tibda jdoq fil-11 nieqes kwart ta' filgħodu u ċ-ċeremonja tibda fil-11. Kulħadd huwa mistieden jingħaqad magħna biex infakru din il-ġrajja storika. Ġewaxa ikompli jitkellem ma' Lawrence Dimek.
3: Mhux faċli dejjem li tikteb fuq dawn l-affarijiet, ġrajiet u sitwazzjonijiet kultant jaħarqu delikati ħafna fil-komunità. Xi ħaġa li ħafna jirrispettawk fik hija li alla volja kultant xi drabi ma taqbilx ma' dak u mal-ieħor dejjem iżhom mal-prinċipji u t-twemmin tiegħek.
4: Għax inti mbagħad tiġi morti fama, jew inti laburist fejn tidħol Malta jew inti nazzjonalist.
3: Ekku.
4: Issa, jiena meta kont fraqwa tiegħi ġurnalist u meta kont għadhom Malta mal-vera, kien żmien meta f'Malta kien hemm 25 sena ta' gvern nazzjonalist sewwa. Issa inti hawn anki meta konna l-Awstralja, dejjem gvern nazzjonalist kellna. Fin 2013 nbidda l-gvernaw, fletta s-senilu, għabel dem gvern nazjonalista kena Malta. Issa, imki meta tkunet t-ġielet għad-drittijiet tal-immigranti, ma minn t-ġielet, ma gvern t-ġielet, mux ma l-oppozizjoni. Allora dejjem jgħidu l-ek, għax inti anti-govern, dejjina mux anti-government. Jina fej jitħlu l-interessi tal-immigranti, memx nazjonalisti u laburisti. L-interess tal-immigranti ġi l-ewwel, toħol fama għax inti għamilt 25 sena tattaħka gvern nazzjonali, il-min tidna attaħka. Rajf oppożizzjoni kienu, l-oppożizzjoni ma tsattini xejli, il-gvern li tibdil li ġiet, anke fiktiv, when I stood up to Mintoff, u I told him off, għalla volja l-ġorasi, I was the one to do it, imma tittara kif ikunu l-affarijiet. Imma meta tkun qed tmexxi il-Maltese Herald, per eżempju, qed tmexxi gazzetta. Kollok xitajt mal-gvern, mhux mal-oppożizzjoni.
3: U inti dejjem qed tiddefendi il-Malti fl-Awstralja.
4: Ekku.
3: Il-ktieb kien imniedi dan l-aħħar ukoll uffiċjalment u kellek attendenza sabiħa kollox mar tajjeb ukoll.
4: Il-ktieb illonċaħ Chris Bowen, huwa l-Minister of Climate Change. Kien hemm State Minister mill State Government ukoll barra li Chris Bowen ilu ħabib tiegħi ħafna jdaħlu kien għadu as politician biss u dak miż-żewġ Maltija ukoll għandu konnessjoni mal-komunità Maltija u fi żmien għandu l-problema hawnhekk u tan-nuqqas ta' żejt għamel sforz ukoll.
5: Insomma, ktieb li ilu mistenni li ifakkar dak li għaddit minnu il-komunità Maltija f'aktar minn nofs seklu.
4: Naħseb kien neċessarju li xi ħadd jikteb x'ġara mill-komunità Maltija f'daw l-aħħar 6 years. Għaliex kienu 6 years ġew meta l-immigrazzjoni kien fl-aqwa tagħha, mhux bħallum illum ma baqax Maltin jiġu l-Awstralja, il-kohort ta' Maltin li qed nidbilhom magħhom ma kollu over 60, jekk mhux akbar. Issa s-second generation dawk għandhom problemi differenti ħafna milli kellhom il-ġenituri tagħhom. Ħafna minnhom m'għandhomx problemi li nistgħu nsolvhomlhom aħna, ħafna minnhom illum is-soluzzjoni tagħhom hija l-mobile. They find on the mobile, they don't need ġewwa xaqja u l-ordi mek anymore.
3: Bħala komunità isna nħarsu speċi kultant natu jisu ċertu tort li nanfusna li għal xi raġuni mar nexxilniex niġbdu din il-ġenerazzjoni dawn il-ġenerazzjonijiet ġodda. Imma kif qed tgħid int ukoll dawn huma ġenerazzjonijiet li m'għandhomx bżonn l-attività komunitarja li kellna bżonn intu jien.
4: It-tfal tiegħi m'għandhomx bżonn imorru l-Avallet Social Center. Twildu għaw, iż-żewġu Awstraljani jgħidu li hom missierhom Maltin, imma mhux se jmorru fl-affarijiet li mmorru aħna. Inti semmejt ħaġa importanti. Ħafna mill-Maltin jaħsbu u għandhom l-impressjoni li aħna ma minna xejn għall-komunità Maltija f'dawn l-aħħar 50-60 sena u jiena din rrid nuri fil-ktieb kemm għamilna xogħol u kemm kwistajna ġiet kemm akkwistajna drittijiet għal Maltin Franza, ġifieri hekk xi ħadd jiġi għajlek u intom għax tismaħħalli u intom x'qed tagħmiltu għall-komunità Maltija. Għax dawn ma jkunux jafu x'sar fil-komunità Maltija, l-ewwel nies ħafna minnhom ma kienux jinteressaw ruħhom fil-komunità Maltija. Imma sar pressjoni li aħna ma minna xejn għall-komunità Maltija f'dawn l-aħħar.

0: il-Zajna Clubs, Melbourne kellhom l-aqwa timijiet tal-futbol, Sydney kellha tim l-aqwa timijiet. Taq mhux kollha kwisti kbar ja komunità. Can you imagine il-komunità mingħajr il-George Cross ta' Melbourne, per eżempju, jew iċ-ċentru ta' Melbourne?
1: Dal-ktieb huwa ktieb bl-Ingliż, importanti li anke jaqaf idejn it-tieni u t-tielet ġenerazzjoni, kollox qiegħed imniżżel hemmhekk ukoll u anke aħna bħala komunità li fadal fostna tal-ġenerazzjoni tagħna huwa importanti wkoll li minn żmien għal żmien. Infakkru dawn l-individwi, infakkru dawn l-episodju fil-komunità Maltija li.
0: U l-ħossuna kburin li konna parti mill-affarijiet li akkwistajna wkoll u mhux dejjem negattivi.
1: U anke biss l-organizzazzjonijiet laqdiet li jirnexxielhom iwaqfu diversi individwi li kienu ta' kumpanija ta' kumpanija u sosten għal Maltin li kienu għadhom ġejjin u li permezz ta' dawn laqdiet sabu wens biex ngħidu hekk.
0: Sabu wens, jiena ngħidlek li kieku ma organizzajniex aħna il-klabb tal-futbol il-Merit Eagles u Melbourne il-George Cross. Ħafna Maltin kienu morru lura lejn Malta, x'tant kien hawn dwejja dak iż-żmien. Aħna bdejna bil-Merita Eagles, għaliex tant konna mdejqin, ma kien hawn xejn x'tagħmel dak iż-żmien, li we had to find a way of keeping together u għadhom jgħidu li sallum, jgħidu li kieku ma kienux il-Merita Eagles wara siċċur konna morru lura Malta. Ġifieri servew issa barra l-Merita Eagles għandek il-klabs kif qed tajt intu waqdiet oħra. Can you imagine l-komunità mingħajr daw laqdiet? Ma rridx ikunu negattivi, ġifieri, it's about time li nirrealizzaw kemm xar xogħol utli fejn daħlet il-komunità Maltija.
1: Kellek naturalment ħafna xi tgħid u anke dal-ktieb huwa tieb imdaqqas mhux ħażin, imma żgur baqa' għalhekk affarijiet oħra xi tgħid, forsi għandek il-ħsieb li tkompli tikteb għal xi pubblikazzjoni oħra jew daqshekk issa bdejt u spiċċajt.
0: Daqshekk ġew naħseb. Tistet ngħid daqshekk ilha tajt ta' xejn mill-komunità ġifieri għalkemm dejjem baqgħu sejħuli forsi. For a few things. Ma sissa mandi l-ebda ħsib la nikteb ktieb ieħor. U la narġa' nibda nikteb artikli għand il-mara sfortunatament at the moment she's in hospital and she's not very well. Issa I have to look after my wife, number one.
1: Bħala persuna bħalek tajtna biżejjed u fissa mill-komunità ngħidlek grazzi.
0: Barra minn dan jiena għalaqt 9 sena f'April ġifieri nirgazzal Alla għadni alright imma xi darba tittieqa fuq tittajt daqshekk.
1: U nittama minn barra fi New South Wales dan il-ktieb jasal Melbourne ukoll.
0: Hekk xi ħadd huwa interessat jista' jiktibli Law, L-A-W-D-I-M-E-C-H, Law Dimek, 36@gmail.com. Un il-nogoċjaw bil-blibe, la, kun rindu kopja, nibbatilon kopja.
2: L-Ava Let Social Center, ġo Blacktown, ikun miftu kull nar ta' ħamis minn filodu sawara nofsinar, u kull sibt u l-ħat fil-axija, għallikel u divertiment. Għall-aktar informazzjoni żuru l-website tagħna lavallet.com.au jew ċemplu ċ-ċentru fuq il-ġranet miftuħin fuq 02-9622-5847.
3: Għal dawk li jħobbu jilabu it-tombla, tistgħu tmorru il-Hamroon Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, għal bingo kull nhar ta' ħadd mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Kull min jixtri ktieb tal-bingo se jirċievi tazza kafe jew te b'xejn kif ukoll biscuits jew cake. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Joe Borge fuq 0414-429-391. Wissa minn il-paġna ta' Facebook The Pain Clinic. Dr. Andrew Ajus se jagħtina ħarsa ċara lejn fibromyalgia u kif taffettwa l-ħajja ta' ħafna nies. Ejjew nisimgħu.
4: X'inhi l-fibromyalgia? Il-fibromyalgia hija kundizzjoni li ħafna drabi tinftiehem ħażin. Ħafna nies jaħsbu li hija kundizzjoni rumatoloġika għax il-pazjent jesperjenza uġieħ fil-muskoli, ebusija u ejja. Imma fir-realtà il-fibromyalgia hija primarjament kundizzjoni neurologika. Normalment ma jkunx hemm ħsara fil-ġogi, artrite jew xi abnormalità.

0: ta' strutturali li qed tikkawża l-uġigħ. Minn flok is-sistema nervuża issir sensittiva żejjed, proċess magħruf bħala center sensitization. Dan ifisser li s-sensazzjonijiet normali jistgħu jinħassu bħala uġigħ u l-uġigħ żgħir jista' jinħass ħafna aktar qawwi. Allura, il-problema mhijiex fil-muskoli jew fil-ġogi, il-problema hija l-mod kif il-moħħ u s-sistema nervuża jipproċessaw is-sinjali tal-uġigħ. L-uġigħ tal-fibromyalgia m'intix qed timmaġinah. Il-fibromyalgia hija marbuta ma' żbilanċ f'ċertu kimiċi importanti fil-moħħ u fis-sistema nervuża. Dawn il-kimiċi li jgħidulhom neurotransmitters jinkludu dopamine, serotonin, noradrenaline, endorphins u endocannabinoids. Dawn is-sustanzi kimiċi huma importanti biex jirregolaw l-uġigħ, l-irqad, il-burdata, l-enerġija u l-istress. Meta dawn is-sistemi jiġu żbilanċati, il-pazjent jista' jesperjenza uġigħ ma' ġismu kollu, ejja, ansjetà, brain fog u problemi bl-irqad. Madankollu, mhux kull pazjent għandu l-istess tip ta' żbilanċ. Dan jista' jispjega għaliex is-sintomi jvarjaw daqshekk bejn pazjenta oħra u jispjega għaliex ċertu trattamenti jaħdmu f'pazjenti u mhux f'oħrajn. Li nifhmu x'inhu l-iżbilanċ ewlieni huwa importanti biex jgħinna nażlu l-aħjar trattament għall-pazjent. Kont taf li lejl wieħed tarqad ħażin jista' jaggrava l-uġigħ tal-fibromyalgia l-għada. Nuqqas tarqad tajjeb huwa wieħed mill-akbar fatturi li jaggravaw is-sintomi tal-fibromyalgia. Ħafna pazjenti jibatu minn diffikultà biex jorqdu aw minn frekwenti matul il-lejl, irqad ħafif li ma jserraħx u nuqqas ta' deep sleep. Meta l-kwalità tal-irqad tonqos is-sistema nervuża jsir aktar sensittiva u l-uġigħ ħafna drabi jiżdied. Lejja l-ansjetà u l-brain fog ukoll jiggravaw. Fil-pain clinic ħafna drabi nużaw smart rings biex nimmonitorjaw il-kwalità tal-irqad u nidentifikaw problemi bid-deep sleep, recovery u l-istress fuq is-sistema nervuża. Nużaw ukoll diversi supplements biex ngħinu nippromwovu irqad aktar misrieħ, fosthom il-glycine, magnesium u CBN. It-titjib tal-irqad ħafna drabi huwa wieħed mill-aktar passi importanti biex intejbu s-sintomi tal-fibromyalgia. Kont taf li hemm rabta bejn il-fibromyalgia u l-ADHD? Dan għaliex iż-żewġ kundizzjonijiet jistgħu jkunu marbuta ma' livelli baxxi ta' dopamin fis-sistema nervuża. Id-dopamin hija sustanza importanti fil-moħħ li tirregola il-konċentrazzjoni, il-motivazzjoni, l-enerġija, il-burdata u anki l-mod kif inħossu l-uġigħ. Meta d-dopamin ikun baxx, il-pazjent jista' jesperjenza ejja kbira, brain fog, diffikultà biex jiffoka, sintomi simili għall-ADHD, sensitività akbar għall-uġigħ, cravings għall-zokkor, kafeina, nikotina jew sustanzi oħra. Din hija xi ħaġa li naraw spiss f'pazjenti bil-fibromyalgia. It-trattament għal dawn il-pazjenti ħafna drabi jinvolvi appoġġ ħolistiku biex intejbu l-funzjoni tad-dopamin fosthom tit-tip tal-irqad, eżerċizzju u moviment, nutrizzjoni aħjar, tnaqqis ta' stress, xi supplements jew mediċini u f'ċertu pazjenti il-cannabis mediċinali. Meta nifhmu aħjar x'inhi l-kawża ewlenija tas-sintomi, nistgħu nażlu trattament aktar personalizzat għall-pazjent.
1: This is your local station.
2: With music, community news and information. All day, every day.
1: 89.3, 2GLF.
3: Issa ħan nisimgħu minant Maria De Carlo.
4: Grazzi ta' smihtakom li bqajtu magħna tisimgħu dan il-programm. U issa wasal il-ħin biex intukom ir-risposta għal ħaġa moħġaġa tal-lum li qed nilkom fil-bidu ta' dan il-programm. Li kienet tajtek. Għad ma tlabtek biex it-tini il-laqx li kollok fil-but, naf li jimax għad ma tajtek, pero inrot kollox komplut. U risposta hija Karus. Iva Karus, nispera li xieħut minnkom għal-menu tajtuwa. Issa mela li tafu risposta għal-dawk li ma għetawix, jek tarġaw tisimaw naħseb tamel sens iktar. Narġa najda, għad ma tlabtek biex it-tini il-laqx li kollok fil-but, naf li imax qatt ma tajtek, però inrot kollox komplut. U hekku, meta tbattel il-karus tista' tieħu kollox lura. Nisperaw li jogħġbitkom din tal-lum. Mela sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra, saħħa ilkom u nixtieqilkom il-ġimgħa tajba.
3: Grazzi Marija. Uwawn aziz semija ninsabu kważi fl-aħħar tal-program. Grazzi ta' smiħ ta'kom u nistedinkom biex terġaw tkunu magħna nhar il-ħadd li ġej bejn l-10 ta' filgħodu u nofsinhar għaż-żewġ programmi tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Inħalikom issa bil-aħħar diska għallum minn il-aħwa benzina id-dinja Tarantella. Jiena Miriam Friġieri u nixtieq ilkom ġimgħa tajba.